pia wo kwada so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afra no tamia wusofo no ho asem na meken wo di aman mi hunwo wo mu dwumadie bia wontimi emwa wo age se wa anko ho wo yare wo dwuma anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsane age wa hunu wo ba wo ho fe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunwo mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia wusofo so ebe ma na si wo ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a anya brokra hwehwe joy chapra wo gya man ta me usofo e da no no wo kwada so ez hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyre wo ta me usofo no frano 0244 734935 wo gya man se